Tarikonchik ñaman kuyasqa uyariklayka yuransis kumura iskay chunka. Hanchis niyoj minuto piña ni uyariklayis kumura iskay chunka. Hanchis niyoj minuto piña mariki. Tarikuchkanchik uyariklaykuna kimi wayra wasi amauta. Turiña llay hampaj kay horasya ikamun. Aykay namaya payanchik uksun julia. Dios taitanchikman agradecikunchik. Gracias ninchik uyariklaykuna. Dios taitanchik pa sumak punchao. Hui koas hanchik perigi kuyasha uyariklaykuna. Rika ya programanchik hampaja chay ikamun rigi uyariklay. Y gracias ninchikme. Dios taitanchikman uyariklaykuna. Kuna kay octubre kilaña oh kimsa kilaña 2026 wata pasa kunampa riki uyarihlay ari kay namas kay temprano kus kanchenari kunche kuyasha uyarihni

tarikun chiki nyaman uyarikia ikuna pichha horas chunka suhtayuk minuto piñariki kuyaska uyarikia kaya sumaja tardipi kuyaska uyarikia ikuna kaya natariki kuskanchana riku ikuchkanchik kaya programan chitaka mariki uyarikia ikuna maimikas haiki mariki chaya ikamuspa uyarikia ikuna jampasiana ma hile harimo ankikuta riki uyarikia ikuna kaya pimo akpim uyarimuchkaniku kaya programata nispa chay maham kunapa riki saludo turiña ñay que haya waka cañete lado pipas hermano Juan Kunto hampasrique uyari kuchkanki kay programa en chik tariki rimay kamiki kay cañete pikaja uyari kuna y Dios ninchik man ya gracias kachun kay sumaj punchaopi.